Gökyat. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Gökyat. Gökyat. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Gökyat. Gökyat. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Kapsak da tumbak tumbe. Gökyat.